sakot itseni nytsi jummat uttorat tiurami. Tahat naumat tainnanga piurunga kuutin natliniunigat taumat natliniumma sulimmat natlikusunni. Isimaalohuri angettu kohumaittu tiguhuri angettu kuuti inungakaisima ruvuttini kisiani tainna piungitu pakkisaariju muvuttini langammat niannigat taumallu tamannuna minnitini. Tatsima timirijatteni atunnitini langammat. Taima tukisimaria livut. Tainnangaan piurungaak, piulijik. Ikaruunnatu isimaringaak reappalogu. Tatiingaak reappalogu reahappani atturut. Utakkatuinnamat. Unna tukis. Atuhattasemaa kamisivitsugu. Tamani intuharalauligama. Haurisimaraga. Unna larittu. Siekkoväärällä tuhatammat. Siekkoväärällä tuhatammat. Näntynnäällä ovit. Tutsiäminkkalä ovit. Näntynnäällä ovit. Siekkoväärällä tuhatammat. Uhumailuilu oli ovit. Siekkoväärällä tuhatammat. Atani ikäruilla on. Isivaalu kutikijaka. Haurimaka immataka. Atani. Haurimaka illakittok. Atu. Isomattini, ummatin myötättini, haurimani jättäumat, takunnaa siemme. Unna siekkoväärlöni, nalunnaikkutaumat, pekkala anginnata, immini pekkala angillakut. Tätä hallutakin siihen tätsimanga piulujimmin. Ikäsukunna siemme takuuna, atuutisimaraka taanaamisivitsuku. Pilluattomin tässä mun jäljellä. Mä liikallin illakin joutsunga. Intuutsunga tässä mun kattakaa happalaummikama. Ammalla ohumaittu tiku hattasemat sunga. Isumaalut sunga. Isumaaluttu haltaami. Ikäyttisä kummana kunnama. Tahanna taima. Siekko velluni. Ikarugunna nuitangitu tahanna piuliji takunna uraattu. Nantunna aloatta. Areila. Uhumailu ultarama. Piluatte makkutigialiga. Timmi jullu taavan halluna annunnangan nami ammata. Tamma rangutsunga. Taikun ikiviigia hangita nöö ikittita ngutsunga. Ammaloni sintaviigia hanget nuvanga. Ja ngutsunga taima isimaaloppalaurugama. Kisiaani isimaaloiltaama taima siekkovellusunga. Tutsia apikkaasunga. Atani taina akkotiigialla isimaalokutiigiaga haurimagiigabiu ikerulappama. Imaan uhautitsugu siekkovelluvigitsu asuillaa. Täynnä atuutikialle vinnäkään nauk. Isomaalunna kalaapettuun pitahatti taunne aettu. Tamakka ikäyttu sait. Ami aettui. Manimittaa valaurummalta piulijimut. Piulijikisiään täymäikunnamat. Isoatte kukkaikasua kunnamat piulijik. Täänna imahangailla kutikijaka sulijuk. Uhumailu luottuhaltoon suntuva kitsantumin. Täynnä nöitangitu pyyliji tätiin allugu. Siekko välvikin lugu. Ikäyrukunna mataka takunna ramman. Takunna niettaan täymangat. Tän imaan aikuttikin lakittaa atuutisimakrakkoa musivitsugu. Kasuvallangakkul taavunga limaan. Tämä annunami inuutti täynnevanga. Tukisimakko tänne. Tämä ei ole juuri. Uhumailuilla oli kuitenkin suuntunut isomaaluntumit. Piulijinaa. Siekkoväärällä viikin luku. Ja happani akkukut. Ikäjukunna siemmat. Nungutit siekunnat tämä kuningat.

0: isulu taulu aituni ila ema semagalomminga nao sungimalli ema isuma semagalomminga aukka sungituraatuqulua kisaani nuigatlaattu isuattu atlaattu tanna atuutisimakku upinnaanni tautungitutsuni tusaatsunlu makonnga inuuhatinni inuuhatigijavut sunusuallangaruit tusugitsugit ilaviigumatsugit suvihaganlu tautungituruhagami taimaitturuhaligami asigiallangillu makku isumaaruntuin hanuinnaa ilaullumiultu kiinaurumukisiani inuuligatta juuraaligatta tatsumani 1950s aularitsiaalaummiunga kampanikkuintaa niivittikunni inuultuvinutsagamma tatsumani kiinaurumi isumangisiattuni inuhappalauruvuk makaani utsuroit tappaugulluat pensiommaigialigulua tappaugulaurugulua kisiani ataatakainna upinnaani inuugami inuuhatingallu hanu pimmanga isumaalummanga haarimatseutsuugami aliagiyautsimaruk kuviagiyautsimaruk haarimatsimarunga uttuutigillugi tatsumani paani tasiurammi 1954 me aullittaviniulutsimma tamaun hikittana ullaatautsuni kisian tappakoa allailu inuillu tappaaniiginna tuugulluat lautsimaruit hallunaangaami tappaungaijuhallinimman niivittikut hallunaangaami niivi ingani pinsuattiulangarummit kisiani inuullu intuunna eskumuun amman hallunaam piusingin ii angimmaniik haurimarugut haurikattisimara amisivitsuta tainna kaplunaang ataatnevang inningiijuk ataatnevang iuragunnailniman taikkoa inuin aullaatuinna lauttuvini tamaun kut aapmuusut iluuntik amma allait taimatsainak kut aapmun aullaatuinnailnimijuit tainna sainnaragunnaima nunaigumagaluatsu tappana tainna hallunaa niivittiku pinsuattingan taanna sainnaragunnaimat hallunaagulligami ukkua tauge hallattuvin tainniuvi ittappaani Richmond Gulfmi 1957 akkaaguni pingasuinnani ukkuingaalauttuviniuguluak kisiana igia ugunnainimman tainna kaplunaa niivittik angarukkaaguiltu taiga niivi imi allait uhumaittuuvakkuulliman allanillu inunnillu niivigaso iusuna piluattumi akintsata iugusatsuni ni utsaatsiangittunut uhumaillukkuakkuupallimat khimatsiautuinnatuvinik tamaunga kut aapingaamut aullaasutik naa taimaittuusimaruk ataataga laa kiinauramin isimaalula laurungiti tatsumani ni utsurak tappaugulattilugu kisiaanni kallunaan amisuulivalliallimmata kiinaurak atusivalliaislaurumma tamaan 1960s 70s atuiltillugit kiinaurak saalliivalli atuuraalimman kiinaurakalluni kisiaanniuraalimman silaurummat ullumiuru limmimallu taavunga langarutsaumallu tamannataga isumaalunat suu isumaalugutigijau ilagisu ilaigiaasuugulimmimau kiinaurahannik kehina rahalun kisiane pevichavral matachumane khawishimorti gamishutu kiyara veishavalu kisiatui inuchiatui ishimanangwasugulti inuchiatalo volatchinikwa ishimal atik tanatan nigiyatsak ishimalu kicho ukkorutitsak tanatato ishimal Isabalo, we were out of about that. Makwa sunai pigi jauh tino hat sino tu se agun nai luit pigi hato luit petai agun nami luit pigi hato luit kit pinsa pinsa hato luit petai agun nami luit tai matan suliman arin nol ne kesian ino pigi agun namat ima ohali maso gome makutu alangin ni Tako hatta semmigama. Ino hati upinga. Pigumal lugu, tusugil lugu, pitaigumal lugu, tilligaigumal lugu, hano, isi mahurangu tugut. Nimaalu piyil tsakurawata, piyil tsanik. Ino hati takunnaasugu, tusunna taloratu, ajugi ja hangitu, suntunyamin, pillik. Tusugia hangitabut, aroin nagasang alta namminit, pigilugi agunnai lugu. Nammini nga, pigasang alta, giakattugut, pigigunnatugut, kasotaguta, gunnalagittugut, taanna, uhausikilakumia ilagiyaa, pigigunnalagittugut, umatilagittugutta, Tamakuningan lah tu suri yatini. Pihakam nen cawun natu. Agasotau taru aruin nakami kisian tamakwa tamet toka suri mata. Isu maliuk kami. Isu maliuk cimakami. Isu maliuk suri kisiani. Hanuin na. Hanuin na ngwat suri. Tamain naman. Tanna. Uhumailu utiu ilagi suri mimau.
1: Tana Charlie Cody Sakin Natasi, Tavan in Unavig Muto Yok, Tana Pijaril to Tamana Pinasaurus Minala Cata Laurus Yugunica Tidlugo, Inusinganic, Canuitu Lomanga. Mana people here to Sassonia Lamimata, Tamigo Tatema, Ocala, Tibumapanella, Tigo Hala Cata Cosinia, Rebugot, Hilis, Kama Yangini. Asiba katarni upin katarni mana sule aula katar tweet kisune kama yesi namalute na pibali ayo kutusa kama yesi tutui gok amiso ko kerto mata five
2: gumajuin
1: ila tutui misa na pibali tuisa sa ko gus kama tela tamani 550 na mata ko tutu kasuto kunna na tui kisiani 600. What do you call the eternal? How is that? How do you get the eternal? How do you get the eternal?

lulakut ulate ba kutungagus tungasugi semana kollam bot utmitilluta sulinu ninu titu to apio ken nang sumigat 925 ora sunningani taikunala tweet angetu ulakut tungasuk tiarisi mane kalni silami silangi pasati tutu inatu kajanak tuisumain nak aniq tuga sawlagir tutillut taimaitu apio tarivuk tamane kalunni te makanu twinnak sanangwa sanangwa pamatela titirtuartui sanangwaartuit makualu titirtuartau walummejuyu minimutaatuungunerartarujui tamakwa missaanut unikkaarniala ilai inui takunnaatitti walummi mate takussautitau walummi mateela taanna slow tv ngunerartar sukkeittumi tv ku takunnaartuin tamasma misana tusangna te good man natte kamalo 925 but ta nakawisa lotto kinutitut amma dakalluna te tornaerilluni

tänä päivänä haujemaa penne kosi kaingo meitä kalan ajuta kuva angotit ilo kun mä tuo kosi ilo ikä jo kun mä tuo kosi ilo tu kello siitä mä en haite oli mikä takua tavani kaingo me se kosi meillä että mä haujia behalun kosi mä kuva angon se kuva patuin alla ulmi great time today 3 p.m. Eastern time there'll be some exciting time for sports. Bosnia and Herzegovina will be with Canada's opening match today down in Toronto. So exciting time. Have a great day. Thank you, Jamie. And of course, how's it? Bye.

tamakko tuttui nivingata haktito kattasumarangata kuri akkaagu anigorsimammagertui angunasuttiuwattui okakattariummata kuoligu tuttui amisuaruurummata tamaani qikittaarummi Naarattu oli tein ammatelukia kuppaveaktuuna suurppu. Pikunnattito kildehaktito kutattu olduti tamani kikirtaarami. Nekikattiangin ammu tamonga tikiutin maailtu. Tuttukasi kildehaktito ongin nahtilui tamanna. Teemattu olisi magiaosin nahtuni. Kubbareaktito viingara summata. Tamakkoa kikirtaarummi tui tuojulluti nunariujui. 13,000 ingi paruttuti tamani inungi. Amisu tamani tuttuvenanni nirivammata. Inuokativu isumassarsiuttuuttiaalammata tamanna kubbareaktoruviingarasunninga suuqaimma tuttuuneqingi inuulluta attuaviingaratta nunamu uumajurnu tamakkua neqigivakkattigu Isumassarsiuttiaaruujaalammata nilaa tamakkua gavumagiijavuun ministangilluu. Akuni suurlu akuni piluartitautteelimanasuttoruusumalaoratta maannaoruttu kubbareaktoruniarninga tusaruminattiammaarittu. Kanullisu magivisiu. Kaareem nappusi 1-888-896-4135. Ekadu itilataani kaarini aruvi. Baru ekadu iluani kaarini aruvi 979-6151. Tunga sutti apusim. Manna. Ukadlatu innan niusalirama. Tushagannaa kiinne raumita.

0: unavna tu saratsa ito teo haumiju nuna vimilius liiku pinastinganut tu saktisiuti kentsualtua miunik ijile rijigo kentsualtua miilarmat June 15 mik 19 mutti kiuti luo inuit ijile rijaugu majut uppoluunniit ijauti taaru majut miksuvimmut aigunnalaaktut ullaakut huliungiakpat sitä maujoktuungukpa ukkoahattalaaksoni tänne kensuoltua miunut ilingaju ijilirii taavani ilahmat kensuoltua mi pinasuorosi ulaaktumi pinasuorosi limaamillu taavani ilahksoni go maannali takkua 2012 me akpik jam haktilu nipilia vinit wakta me to salo netavut inyosut ingit ingit
1: ona ingi rosilera talo mi yavo opik nasame ale ne pausom so suni halun hola saria tan tema tukilik
2: kingo ne parisi yavo

Ilaa teemat saa eksakut saa näyttää ilaa tämän kanssa nang mittaamme. Kamayani meni kaatilikut saa jää näyttiku, nagyaoyok.